dick does a sex machine to all the chicks. You damn right. 1989. Betty Midler dobila 400.000 dolara odštete od proizvođača automobila Ford. Naime, ta kompanija je angažovala pevačicu iz Bettinog pratećeg hora da otpeva hit Do You Want to Dance za promociju novog modela auta. Po važećem zakonu nije dozvoljeno da se koristi imitiranje originalnog interpretatora bez njegove saglasnosti.

0: najviše dnevno od 23 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Počinje nova sezona. Scena Radio Beograda u RTS klubu. 1. oktobar od 20 sati. Specijalni gosti Ana Stanić i Zlatko Manojlović. Radio Beograd 1 i RTS 3.

0: 16 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
0: Zlatni presjek. Zlatni presjek.